Just okkar að kemur frá Norrstreim. Hún hefur sunar familjurötir í Estruhetne og Norrstreim og Súrstreim. Hennar að hún pensjonist. Hennar að útrýf að binda. Hefur þið vinnfag som óttalanda som þú innskir að þeir skulle höyra sendisja. Ring til þeir og sé að þeir kunne lusta á netinum. Trudjafina www.linden.fo og fer til Linden Beinleis á netinum. Þeir som tekar telefonina Eibritt Vang og Hans Nypo og verstu dykkar Anfinn. Jeg vil bygge for alle de bønnerønene som kom inn.

Fyrir Samuels bók, vi kunnu byrja við at segja at henda bók endar við dómaratugini og við hessa bók svo byrjar kongatugin í Israels söv. Bókin umfattar tugjarskoi upp á umlai 100 ár, til sig frá umlai 1100 fyrir Kristus til umlai 1000. Ein av þeim største personlighetnum í bókinu til Samuel, som bæði var dómar og profetur. Samuel var fættur som eitt urslut av einar tralegar bøn frá mammunni, Hannu. Samuel vaks upp í helgedámunum og tugin og hann vaks upp í hún var sér að trúbul. Gudstannastir og helgesýr það korður sinna vandlega gongt, men við svo ekki að lúti til verið andalit lúif. Moralt forfall som eitkendi som mong tugjarskoi í dómaratugin til nega som við æsins og hér. Men Samuel lætti fölkju aftur til gud. Fölkju vendi við og þá fyrst kom helgedámurinn og sottmála örskinn til sin ratt. Tvær kongar hafa en tugjandi lauglúd í fyrir Samuels bók. Tann fyrsti kongurinn var Saul og eflæsarinn hans er að tebla við David. Saul var kongurinn og í fölki yngsti, David var kongurinn og í gud vald. Strúið mellum David og Saul fer drygva umröfi í bókinu. Og jú mör en lesir þetta, jú mör undrast ein að sinnalega Davids. Hann hei ekki holdslegar eðla menneskjallegar ambisjónur til þessa rökka trúnuna. Við sutja ongandi vrói eðla agg mót við Saul, hefast Saul la hon eitt lúfinum. Það segi út som að mótstöfan hún búna í David til það uppgáfu som sötni var lítið hún í hendur að vera kongur Israels. David er að mengan hótt og en mótsetningur til Saul. Eftir að vera salvaður til kong, fór David gegn auðið lúingar og engist. Hann lærði að búi eftir gúti og að dómurinn og hefndin hörðu herranum til. Hér minnir David okkur æsni að Davids sonin Kristus Jesus. Mengir af David Solomon er æsni skrifaðir og hessin trúblu árum. Skulle vi sätta en överskrift till bögdina så kan det höskande vara år Paulus här och i Rombrand och han säger att troan halsens är dig, men troan andans är liv och frier.

Og tónleikti her við Sjólandi og sjóum við hefa það sænast nutja. Høydalar, það séu kannski onkur okkur som fyllt við í Sjólandsum. Og her Johanna Samarstötta som syngur fyrir okkur. Og hættir og sangen ekki minni en trikv.

Hetta artistar, hetta sangarar, sangskrivarar, sum skriva om lufsins ymsu viðurskiftir. Til tektu Salmanar, so hevur tú ikki bara David er own bo, hann er eisini hernir og Mr. Midland, og sum as er sanchnar umboandi lúva, ta sum við sum mennesjur uppleva bæði hattan og laktan og Mr. Midland. Hatta var ein sum var meir um ta existentiella um Ta og lúvi í trúbult. Hatta Kevin Max Existence av ugoðna stereotype. Men ta go er at sum is ímska lúfs erfaringarnar upplivingarnar í umboir. So er ikki við tvíri eiga at við skulu boa at við skulu missa móti ella blóa tunglent. Nei, til samlega við tvíri at hera vón, tenaga en hjálp að fóa, at hera góð som elskar okkon og som verðljan hef strekt sin arm út fyrir að möta þær og mér.

0: 하여튼.
1: Já, hún syngur vel, hún fælt illt á því, þess. Það sé ég, en stúllet.